0: яку я лукава?
1: То так, то сяк, то так, то сяк, налево і направо.
0: Для всіх, для нас.
1: Для всіх, для вас.
0: Ігра.